Od 6. do 12. jula uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.